0: Uansett, mi en mandagsmorgen når du hører på.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: God morgen, og takk for å starte dagen med Radio Rock. Jørn har med produsent Ida.
2: God morgen.
0: God morgen, og du, jeg var på krus i sommer.
2: Jaså? Ja, eller, var du på krus?
0: Ok, krus er kanskje liksom... Kanskje dra det litt lenge, men jeg var på et liksom sånn... 3-timers krus.
2: Okay.
0: Så heter Fjordrock, som er basically at du liksom drar ut på havet. Det er sånn coverband som cover liksom fullt i sånn rockehits.
2: Ja.
0: Og så har du reger der å drikke, og så ute i Oslofjorden. Det er kult.
2: Det høres nice ut, det.
0: Helt konge. Og når jeg kommer dit, for jeg kjente noen som er involvert i det, ikke sant?
2: Ja.
0: Så jeg hadde fått meg gratisbillett.
2: Ja, ja.
0: Det liker meg jo.
2: Åh,
0: det, da er jeg fornøyd.
2: Gratis reker også?
0: Ja, jeg skal love deg. Og så kommer det, og så ser jeg jo den lange køen, ikke sant? Så har de en sånn langgang, eller hva det heter, sånn, for å gå inn i skipet.
2: Ja.
0: Så bare stiller jeg meg der, og så bruker jeg liksom sånt, og så de jeg kjenner begynner sånn, ja, liksom sånn der, du kan bare hoppe inn i skipet her, sant? Og så hopper jeg inn i skipet, og tenker ikke noe mer om det. Og så kommer jeg der, og så kommer det en sånn fyr bort til meg, da, i en sånn der kvid skjorta, sånn der caps og sånt, og jeg tenker, det er rockerskip, så jeg går jo liksom, jeg bare sier sånn, hei, så jeg sånn, hei, liksom tenker så straks, så jeg sånn, siden det er rock, sant?
2: Ja.
0: Og det var Fresh Off Tones of Rock, og da er det mange som vil ta bilder, ikke sant?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så jeg kommer rett dit, jeg tenker liksom, jeg er sikkert fæl av band, eller så jeg sånn, hei, men, liksom sånn, hei, det var sånn, hei, så jeg sånn, hei, og så bare venter jeg sånn, så har telefonen, så hører jeg, for jeg hører ikke helt hva han sier. Men så viser det seg at han er ikke interessert i å ta deg bilder med meg.
2: Okay.
0: Selv om jeg tror det er ganske lenge. Da er sånn, ok, liksom tenker sånn, veldig mye sånn small talk.
2: Yeah.
0: Og så er det sånn der, please don't jump in the ship, sir. It's a bad example for the rest of them. We don't want them seeing you jump. Og så er jeg, ok, sorry. Så er det kaptein! Det er kaptein skutt. Jeg tror det var rockefan.
2: Så gøy at du bare forventer at det skal komme fans.
0: Han ikke bare kaptein, så er det bare sånn, fucking caps!
2: Ja, men det er ikke sånn at alle kapteiner må gå med papegøye på skuldrene.
0: Jo, han går inn og sånn, hei, liksom, akkurat som jeg kjenner han, liksom. Nei, det var kapteinen på skuldrene, så var det awkward.
2: Og han var ikke fan.
0: Nei, han var ikke fan. Hvorfor skjedde det?

0: Foo Fighters låter selvfølgelig My Hero, og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: Så vi henger med deg, god morgen, og takk for at du hører på oss i Radio Rock. Fortelles, Jørn og Ida, jeg betalte jo før låter her i der til jeg var på sånn Fjordrock, som var sånn krus i Oslofjorden, der de har regebuffet. Det et coverband, spiller fullt i rockhits, og kjører båd om sommeren.
3: Det er helt nydeløs.
0: Ja, så fikk jeg litt sånn tesnakk til kapteinen, fordi når jeg skulle borde det her skipet, så de gikk kjente opp sånn, hei Jørn, kom her, så bare hoppet jeg inn, ja. Sånn, fremfor å gå den lange køen og gå der.
3: Ja.
0: Og det likte de ikke, de synes det statuert et dårlig eksempel.
3: Du sneiket foran køen og...
0: Ja, det brydde seg ikke om. Det var bare det at jeg hoppet inn i båten.
3: Ja, og det likte de ikke.
0: Jeg tenkte sånn, herregud, ja. Du kan jo gå inn i båten. Men ok, så sånn, null problem. Men grunnen til at jeg også ville inn en annen vei, det var også at jeg hadde ikke lyst til at de skulle liksom ransake sekken min.
3: Ok.
0: Ja.
3: Smugglet du inn og...
0: ja, det gjorde jeg, skjønner du. Fordi jeg hørte om det her kruset i forkant, sant? At de hadde regebuffet, og det er covergreiene, liksom, altså coverband og øl, sol ut på havet. Det er det beste ever. Ja. Men så hørte jeg også at en gang så hadde de ikke mer majones.
3: Nei.
0: Jo. Og... Du kan ikke drive og spise reker bare uten majones, det er helt psykopat.
3: Smugglet du majones inn på rockekruset?
0: Ja, så jeg hadde med meg en tube majones sånn i tilfelle. Og jeg ville ikke, jeg synes det var så jævlig flaut hvis de skulle se gjennom sekken min og ta fram en tube majones foran folk. Så jeg hoppet inn i skipet der, så jeg var litt så letta over en eller annen flaut.
3: Hvor mye majones hadde du med deg?
0: Jeg hadde med meg en tube.
3: I en tube, ja, ok. Ja, det er innenfor.
0: Så bare tilfellet jeg trengte det, jeg bare så for meg sånn, sitte der og bare reke opp på en
3: sjukt medbrakt majones på rekekryss.
0: Og jeg ville ikke folk skulle vite om det, så det var bare sånn, i tilfellet uheldet var ute, så kunne jeg sagt sånn, hei, noen som trenger majones. Du trengte det heldigvis ikke.
3: Herregud, du har alltid vært en sånn rock'n'roll-rebell, du.

Scorpions, rockerlaget Hurricane på kanalen Så så godt og ekte rock på morgenkvisten. God morgen til deg, Jørn. Dette Radio Rock straks med litt nyheter. Før den tid, Paramore. Dette Misery Business. God morgen.

0: Det er selvfølgelig Still Counting en mandagsmorgen med Radio Rock på øyre. God morgen til deg, jeg heter Jørn, sørg for at du har rock på morgenkvisten, hvem du bedriver. Det betyr Warrants in Cherry Pie, det om 3-4 minutter sammen og Sum 41 sin Still Waiting til deg.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad og Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
4: Flott!
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Doktor.

0: Det var med gang på en mandag. Warren Cherry Pie på Radio Rock straks kvart over åtte. God morgen og god mandag til deg, Jørn, har meg produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi var jo litt stresset for at om det hele tatt ble sending i dag.
1: Jeg var nervøs for at du skulle komme deg, for om du skulle komme deg på jobb i det hele tatt.
0: Ja, det var jo, har jo vært flygeledestreik. Er det ennå? Og jeg var stresset om flyet mitt gikk i går. Det gjorde det jo til slutt. Det var bare litt forsinket, så jeg tenkte sånn, ja, jeg var heldig. Jeg var en av de som hadde flaks.
1: Ja. Kunne godt være.
0: Kunne godt være, jeg satt og så på kansellering. Dagen før kansellerte de. Nei, det var samme dag hadde de kansellert 133 flygninger, og tenkte sånn, helvete. Men det gikk veien, men jeg hadde jo litt forsinket fly, så jeg måtte finne noe å gjøre. Og jeg hørte fullt folk i helga prate om lydbok, at det var så bra, jeg har aldri prøvd det. Jeg har på podcaster, men jeg leser bøger fysisk.
1: Du har aldri prøvd?
0: Aldri prøvd, så tenkte jeg noe at jeg prøver sånn at prøver noe bank på lydbok.
1: Ja.
0: Og tester det mens jeg satt der på flyplassen og skulle slå i hele noen timer.
1: Ja.
0: Det var ikke så verst det.
1: Nei, det er ikke så dumt.
0: Det er ikke så dumt.
1: Det er en god anledning til å prøve det for første gang også. Jeg er veldig spent på hvilken bok du valgte deg som første.
0: Ja, det skal jeg fortelle om for straks og rett etter Sum 41. Da kan vi vel si det at jeg tror ikke helt at korrekturavdelingen til den boken har jobbet knallhardt, for å si det sånn. Jeg tror de også var i streik.
1: Ok.

0: Rise Against, Prayer of the Refugee på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen, takk for å starte dagen med oss. Jeg heter Jørn, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi så i dag i nettavisene at kun 1 av 4 har beredskapslager, Ida.
1: Ja, jeg synes egentlig det er ganske lite med tanke på hvor mye fokus det har vært på det de siste årene.
0: Jo, jo, men det er mye fokus på liksom, sånn helse også, og det, ja, folk spiser fremdeles grann i år, så jeg hadde, da jeg kom hjem i går, så fant jeg ut at liksom, det var en sånn burgerskjede, så jeg har fått en ny sånn japansk inspirert burger, rett, og bestilte meg det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, selv om jeg hadde lest alskens saker om at prosessert mat fører til demens og den slags,
1: ja,
0: så
1: ja, ja.
0: I nuet så brydde jeg meg fint litt om det.
1: Ja, det er sant, så du pleier egentlig bare å drite i rådene som du kroppet gjør i nettavisen stort sett.
0: Ja, det stemmer, ja.
1: Ja, det er samme her egentlig. Ja. Så da er det kanskje ikke så lite med 1 av 4.
0: Nei, jeg synes 1 av 4 er nesten litt mye, men jeg har en sånn tanke. På et eller annet punkt under pandemien så tok jeg noe vann på en plastkerne.
1: Ja.
0: Sant? Og satt det ned i boden. Men så har jeg også lest at det er noe dårligt.
1: Ja, du må bytte det ut med jevne mellomrom. Jeg kjenner jo folk som har masse sånn hermetikk.
0: Ja, men det er akkurat der jeg tenker det ordner seg. Du vet at du kjøper jo alltid inn et eller annet, sant? Og så blir det stående bak det skapet ditt.
1: Ja, i praksis har jo jeg et beredskapslager med masse gammel post.
0: Jeg mener at folk der ute har det. Hvis du har for eksempel kjøpt en liksom hermetisk mais, du har noe sånn refried beans, du har noe sånn bønner der, du har litt sånn ris, du har kanskje en kjekspakke du har kjøpt en gang, men du spiste en av for du ikke likte den.
1: Ja. Sånn åpne kjekspakke, det skal du bruke når atomkrigen kommer.
0: Og jeg har kanskje ikke beredskapslager, men jeg har et snackslager.
1: Ja, det har jeg også.
0: Så jeg kan jo på mange måter overleve på det, bare de finner meg uten energi whatsoever, men bare sånn åpne Snickers greier og Reese's Pieces. Gamle nudelpakker om smak.
1: Ja, selvfølgelig. Det er veldig godt å vite, egentlig. Fordi når mitt snackslager går tomt, da drar jeg til deg.
0: Du må spille round in that Texas town. But to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Kvart på ti en mandagsmorgen. Dømne Boys, enegjørning her på Radio Rock. God morgen, takk for at du henger med. Jeg heter Jørn. Og hvis du ikke vekte med deg i morges, så pratet om at jeg var på et krus i sommer. Da hadde jeg smugglet med meg noe som du vanligvis ikke smugler med deg på krus. Jeg har et lite gjenhør med det.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Som henger med deg, god morgen, og takk for at du hører på oss i Radio Rock fremdeles. Jørn og Ida, jeg fortalte jo før låten her, Ida, at jeg var på sånn Fjordrock, som var sånn krus i Oslofjorden, der de har regebuffet, det er et coverband, spiller fullt i rockhits, og kjører et båd om sommeren.
2: Det høres helt nydelig.
0: Ja, så fikk jeg litt sånn tesnakk til kapteinen, fordi når jeg skulle borde det her skipet, så de jeg kjente ropte sånn, hei Jørn, kom her, så bare hoppet jeg inn, ja. Fremfor å gå den lange køen og gå der.
2: Ja.
0: Og det likte de ikke, de synes det er statuert et dårlig eksempel.
2: Snakke foran køen og...
0: Ja, det brydde jeg ikke om, det var bare det. Det var bare det, jeg hoppet inn i båten.
2: Ja, og det likte
0: jeg
2: ikke.
0: Jeg tenkte sånn, herregud, ja. Du kan jo gå inn i en båt sånn. Men ok, så er det sånn, null problem. Men grunnen til at jeg også ville inn en annen vei, det var også at jeg hadde ikke lyst til at de skulle liksom ransake sekken min.
2: Ok.
0: Ja.
2: Smugglet du inn og...
0: ja, det gjorde jeg, skjønner du, fordi jeg hørte om det her kruset i forkant, sant? At de hadde regebuffet, og det er covergreiene, liksom, altså coverband og øl, sol ut på havet, det er det beste ever. Ja. Men så hørte jeg også at en gang så hadde de ikke mer majones.
2: Nei.
0: Jo. Og... Du kan ikke drive og spise reker bare uten majones. Det er helt psykopat.
2: Smugglet du majones inn på rockekruset?
0: Så jeg hadde med meg en tube med majones, sånn i tilfelle. Og jeg ville ikke... Jeg synes det var så jævlig flaut hvis de skulle se gjennom sekken min og ta fram en tube majones foran folk. Så jeg hoppet inn i skipet der. Så jeg var litt sånn lettet. Og jeg hadde vært så flaut.
2: Hvor mye majones hadde du med deg?
0: Jeg hadde med meg en tube.
2: I en tube, ja, ok. Ja, det er innenfor.
0: Så bare tilfellet jeg trengte, for jeg bare så for meg sånn, sitte der og bare reker på en
2: sjukt medbrakt majones på rekekryss.
0: Og jeg ville ikke folk skulle vite om det, så det var bare sånn, i tilfellet UL var ute, så kunne jeg sagt sånn, hei, noen som trenger majones. Jeg trengte det heldigvis ikke.
2: Herregud, du har alltid vært en sånn rock'n'roll-rebell, du.

0: Minst like bra som for 30 år siden, skriver Adresseavisen etter Suede sin konsert på Stereofestivalen I helga, og da må det ha vært en kjempekveld på Marinen I vakre Trondheim. Bare ekte rock. Torkel på Radio Rock. Du har kanskje fått med at jeg Iron Maiden-fan, litt sånn nerd, og I sommer da jeg skulle kjøre fra Belgia til Norge, så måtte jeg innom en kar som heter Rasmus Stavensborg. Der har du nerd, han verdens største Iron Maiden-samling, over 10.000 ting knyttet til bandet Maiden, og har da dekorert 250 kvadratmeter av huset sitt I Danmark med bare Maiden-stash. Han har alt. Ja, det var, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det her, men det var liksom ikke en millimeter I halvparten av huset hans som ikke handlet om Iron Maiden, og en av de mest ja, spesielle tingene han hadde var en jeksel, en tann som hadde tilhørt Derek Riggs, kunstneren som laget all Maiden-coveren på 80-tallet med Eddie og fullpakke. Hør på det her.
1: En uttrukket tann.
0: Og Derek Riggs sendte tanna si.
1: Ja. Derek Riggs har og så har han lavet et diplom, hvor han fortæller at det en original Derek Riggs tand, som han har sendt til mig. Så jeg står her, du skal selv lige om lidt. Og her var sådan, hvad fanden det her? Men jeg kan ikke smide den ud. Det jo et unikt item, så jeg bliver nødt til at putte det ind I min samling. Det nok det mest underlige jeg har I min samling, ikke? Og det sådan lidt. Jeg har Derek Riggs' tand.
0: Altså en reise her må du bli med på. Gå inn og, ja, på radioappen for eksempel og hør på podcasten Gammal Maiden møter Rasmus med verdens største Iron Maiden-samling.

80-talls Kiss, ja. På Radio Rock. Og den kassettspilleren, den skal få 80-talls Kiss, ja.

0: mandag. Somebody told me, The Killers.
1: Med Torkel Torsvik. Bare ekte
0: rock. Kanskje har du kjent det selv. Jeg kjenner i hvert fall nå at sommeren den på hell. Så jeg mimrer litt tilbake til høydepunktene. Nå et av dem bilturen min fra Belgia til Norge I juli. Da jeg svinsa innom Danmark og Rasmus Stansborg, som har verdens største Iron Maiden-samling. Over 10.000 gjenstander. 250 kvadratmeter med Maiden-stash inni huset sitt. Og det var en opplevelse bare å gå inn der og se på alt sammen. Og prate med Rasmus, ikke minst, som bombeekspert I det danske forsvaret. Så han var jo I Afghanistan I krigen der for 20 år siden, da Maiden ga ut nytt album. Og da for en Maiden-fan å sette inn en stridsvogn I Afghanistan og veste at det hadde kommet nytt Maiden-album, det var jo helt forferdelig. Hør på det her.
2: Jeg I utsett I Afghanistan 2006. Iron Maiden kommer med A Matter of Life and Death-pladen. Jeg ved at gå I panik. Jeg sidder I en ørken I Afghanistan og slås med talibaner, hvor jeg hellere vil være hjemme og høre en Iron Maiden-plade, der kommer. Vi har en satellittelefon med, og min kæreste får fat I albumet og spiller det, mens jeg sidder på en kampvogn nede I Afghanistan over satellittelefonen, så jeg kan høre. Og så siger jeg bagefter, at jeg faktisk parat til at dø nu, fordi jeg har lige fået lov at høre den nye Iron Maiden-plade, så jeg kommer til at dø med et smil på hjemme, hvis jeg dør nu her. Så det faktisk helt okay. Og der var folk sådan, du sindssyg. Ja, jeg lidt sindssyg.
0: Ja, vi vel lidt sindssyg, alle Iron Maiden-fans, men det her tar kaka likevel. Og Rasmus Stansborg, stor Iron Maiden-fan og samler med over 10.000 Maiden-ting. Han hører du I podcasten Gammel Maiden-episoden kom I dag. Det jo en låt som ble ekstra spesiell for en Rasmus da. Nede I Afghanistan der handler om religionskrig og fra albumet han da satt inne I stridsvogn og hørte på A Matter of Life and Death her For the Greater Good of God på Radio Rock

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Dine kaffebønner hørt.